0: أنواع بوظة هذه. أوف حاملة.
1: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. كلور بسغاسان وأربع لتر بأربع شيكل وتسعين. شامبو أو مطر الشعر بينوك بأربع شيكل وتسعين. سائل الجلي بالموليف 1.5 لتر بتسعة شيكل وتسعين. وورقة توليت موليت 30 لفة ب17 شيكل وتسعين بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
2: 8 سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخذ دجاج طازة الـ5 كيلو ب55 شيكل. صدر دجاج طازة الـ4 كيلو ب100 شيكل. فخذ دجاج مسحب بدون جلد طازة الـ4 كيلو ب120 شيكل. ولحم عجل طازة الـ3 كيلو ب200 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
4: الشمس دائما.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار 7 في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
6: المثل بيقول ما بدي حق ورام طالب،
7: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
6: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
8: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوريد للداوي.
9: عودة للمتابعة، 25 دقيقة تماما بعد الساعة 5، وإلى موضوع آخر يقودنا إلى نقاش كان في المحكمة العليا اليوم في التماس قدم ضد قرار الكنيسة عدم وضع صناديق خاصة في مؤسسات السكن المحمي ما يسمى، وفي دور العجزة ودور المسنين في الانتخابات القادمة. عن هذا الموضوع تحدثنا إلى المحامي جلعاد برنيا، نستمع إليه.
10: אנחנו מדברים על מצב שבשתי מערכות הבחירות הקודמות ההסדר הזה היה חלק מחוק הבחירות הכללי, שבעצם אפשר לכל אדם שגר בבית אבות דיור מוגן או מה שנקרא מקבצי דיור של משרד השיכון ומשרד הקליטה. למעשה הציבו קלפיות בבתים האלה מתוך הבנה שאנשים קשישים מבוגרים בהגדרה יש להם קושי להתנייד להגיע למקומות, גם אם הם במרחק מאות מטרים ובוודאי הם יותר רחוקים ממקום מגוריהם, והדבר הזה היה עם ניסיון מאוד מאוד מוצלח. הוא הביא לשיעורי הצבעה גבוהים יותר וכמובן גם לסביעות רצון מצד האנשים שמימשו את הזכות שלהם להשתתף בבחירות. הפעם הזאת באופן תמוה ושכמובן לא נעשה ממניעים נקיים, החליטה למעשה ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת, למרות שוועדת הבחירות המרכזית ביקשה שיהיה הסדר כזה ויהיה הסדר קבוע, החליטה ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת שהיא לא מאפשרת ההסדר הזה, בטענה שנאמרה שלא עושים הסדרים אלא אם כן יש הסכמה רחבה. לא הייתה הסכמה של נציגי הקואליציה בוועדה ולכן רצו למנוע מהאנשים האלה את האפשרות שלהם להשתתף בבחירות, דבר שהוא כמובן לא מתקבל על הדעת, והוא אחד הפעולות הכי מזיקות והכי חבלניות שאפשר לעלות על הדעת.
11: אגב, כמה אתם עתרתם כמובן בסוגיה העקרונית, או גם מבחינה אלקטורלית מדובר בהרבה מאוד קולות שיש להם גם השפעה?